0: uvek budite pristojne, vodite računa o svom rečniku, mesta sarkazmu nema, zamenite ga osmehom koliko god mislile da je nemoguće. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Izvolite, vaša pića.
2: E, druže, meni ne moraš u čašu, ja ću splašice, crkla sam žedna.
1: U redu, kako želite.
2: E, ili imaš malo vatre za mene?
1: Pardon?
2: Upaljača, ne znam što ti nije jasno, ću pljugu da zapali.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: A već ljudi, kad smo kod portala i naslova, evo naletili smo na još jedan onako baš zanimljiv. Đoković zapeo na Kanli Kuli i napravio pravi show. Naravno, svi znamo ko je Novak Đoković, najbolji teniser sveta, čovjek koji voli previše da se zabavlja, da se pruži ljubav ljudima i jednostavno kad je na odmoru da uživa, a gde najviše voli da uživa nego na crnogorskom primorju. E, ako ste mislili da Novak Đoković zna samo da uzme reket, izađe na teren i namuči protivnike, pa malo ste se ljudi prevarili. Novak ovih dana odmara u Crnoj Gori, a izgleda da je odlučio da iskoristi boravak na primorju baš kako treba. More, sunce, dobro društvo, a onda pa malo i muzike može. Đoković se pojavio na koncertu Vlade Georgijeva na Kanli Kuli u Herceg Novom i sudeći prema snimcima koji su se pojavili, čovjek je baš bio opušten. Nema tu neke velike pompe, Novak Đoković među publikom druži se, pleše, peva, uživa u atmosferi, jednostavno kulira. I sve to bilo sasvim normalno dok se čovjek nije odlučio na jedan mali korak. Dobro, možda malo veći korak sa publikom pravo na binu. Da, dobro ste čuli. Novak Đoković se pridružio Vladu Georgijevu i Igoru Laziću Nigoru, pa su zajedno zapevali dobro poznati hit Tropski bar. I sad zamislite scenu, Kanli Kula, Herceg Novi, koncert, publika, raspoloženje, Vladu Georgijev na bini, Nigor se pridružuje i dolazi Novak Đoković i onda kreće pesma, a Novak kao Novak nije došao samo da stoji sa strane. Čovjek je i zapevao i zaplesao, publika je naravno potpuno poludela. Jer realno nije baš svaki dan da odeš na koncert, na bini ti se pojavi jedan od najboljih tenisera svih vremena. To je već ono, čekaj, jel ovo bre stvarno ljudi Novak Đoković? A snimci su očekivano vrlo brzo završili na društvenim mrežama i onda kreće ono što je najbolje poznajemo. Deljenje, komentari, reakcije i svi imaju nešto da kažu, ali iskreno teško je zameriti čoveku. Novak je trenutno u Crnoj Gori na odmoru i izgleda je odlučio da malo zaboravi na tenis, treninge, turnir i sve ono što ide uz profesionalni sport. Naravno, jer kad si toliko godina na terenu, putuješ od turnira do turnira, treniraš praktično svakog dana, valjda je red malo da se nekad i zapeva na Kanli Kuli. I zapravo, ovakve scene možda i najbolje pokazuju onu drugu stranu sportista koje stalno gledamo pod ogromnim pritiskom. Na terenu, ozbiljan, koncentrisan, svaki poen je bitan, a van terena, van terena Novak očigledno zna da se opusti. I to baš onako kako bismo svi mi verovatno volili da se onako provedemo jedno letnje večer u Herceg Novom. Muzika, ekipa, more u blizini i, ako se posreći, mikrofon u ruci. Samo što većina nas tada ne napravi snimak koji će za nekoliko sata obići ceo region. Novak nakon odmora čeka povratak na teren, odnosno povratak tenisu. Sledi mu master u Cincinnatiju

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E ljudi, ovo je jedna od onih priča gdje na početku pomisliš, čekaj, stvarno, stotine ljudi se okupilo u Funchalu ispred tamošnje katedrale jer se proširila vest da upravo tu i to navodno tajno se venčavaju Cristiano Ronaldo i Georgina. Znate ko su ti, tako da nema previše priče o njima. I naravno, možete da zamislite šta se desilo. Ljudi krenuli prema katedrali, obožavaoci, turisti, znati ženjenici, novinari, svi čekaju Ronalda, svi čekaju Georginu. Neko verovatno već bira najbolju poziciju da snimi izlazak mladenaca. I nije ih bilo ono nešto 10, 20, nego stotine. Znate vi koja je to brojka, ljudi? Funchal je bukvalno izgledao kao da se održava neko veliko javno dešavanje, a sve zbog jedne informacije, Ronaldo se ženi Georginom. I sad dolazi najbolji deo. U katedrali se zaista održavalo venčanje. Znači, ljudi vide da se nešto dešava i pomisle, eto ga, to je to, Ronaldo se konačno ženi. Međutim, polako počinje da se pojavljuju sumnje, jer dok je navodna ceremonija trebala da traje, Georgina sasvim normalno objavljuje sadržaj na internetu. E sad, ako se tajno udajete za Cristiana Ronalda, jednog od najpoznatijih fudbalera na planeti, da li baš u tom trenutku kačite nešto na Instagram? Možda, ali definitivno je počelo da bude sumnjivo. I onda je konačno otkrivena istina. U katedrali se zaista neko venčanje dešavalo, ali mladinci nisu bili Ronaldo i Georgina. Pravi mladinci su bili Nikoli i Fabio. Ljudi su, dakle, došli da vide jedno od najpoznatijih fudbalskih imena na svetu, a zapravo su čekali potpuno drugi par koji vjerojatno nije mogao ni da zamisli da će njihova svadba postati glavna atrakcija u gradu baš tog dana. Zamislite samo mladince, spremate se za svoj veliki dan, venčanje, porodica, prijatelji, emocije su tu i onda iziđite iz katedrale, a ispred vas stotine ljudi, pomislite, čekaj, koliko smo mi gosti prepozvali, da li ima dovoljno mesta, a onda shvatite, nisu došli zbog vas, došli su zbog Ronalda. Katedrala u Funchalu je kasnije objavila fotografiju pravih mladenaca i tako praktično stavila tačku na celu misteriju, a iz katedrale su se usrnuli na haos koji je nastao. Brojni novinari, turisti i ljudi na ulicama napravili su toliko gužvu da su na kraju uspjeli da zatvore ulice i da nastave slavlje. Tako da, na celu situaciju reagovala je i Ronaldova sestra Elma. Ona je objavila fotografiju masi ljudi ispred katedrale i samo napisala nadrealno, sa onim stikerom što prekriva oči. A kad je Ronaldo u pitanju, očigledno je dovoljno da neko kaže možda se danas ženi i eto pola Funchala ispred katedrale. A sad ono što sve zapravo zanima, hoće li se Ronaldo i Georgina zaista venčati? Eto, još nema odgovora, glasi ne postoje već neko vreme, a dodatno ih je podgrijala i navodna pozivnica koja se pojavila na portugalskoj televiziji. Ali zvanična potvrda datuma venčanja još uvijek ne postoji. Ronaldo bi za nekoliko sedmica trebao da se vrati na trening sa Al Nasrom. Ugovor ima do 2027. godine, čeka ga ozbiljna sportska godina, odnosno ozbiljni sportski raspored, pa ćemo vidjeti kad će se pronaći termin i za ono najvažnije, a to je svadba. Par ako pitate lepšu polovinu. Ali jedno sigurno, ako se Ronaldo i Georgina stvarno budu venčavali u Funchalu, ovog puta će ljudi verovatno prvo provjeriti koja je mladoženja, pa tek onda krenuti prema katedrali. Možda im je čak i ova situacija i olakšala kad budu hteli da se stvarno venčaju. Jer zamislite da opet dođete, čekate satima, napravite kaos po gradu da bi stigli i uzeli ono prvi red, a iz katedrale izađu Nikoli i Fabion. Ni krivi ni dužni, a postanu najveće zvezde dana. Tako da ljudi, svakako tim ljudima želimo sreću. Eto, dočekali ih i mnogo ljudi, a mi nastavljamo sa hitovima i da uživamo u muzici.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Da možete da birate koju super moć biste imali.
2: Pa kad sam bio mali, hteo sam ono da se teleportujem kroz vreme, a danas pa ništa, da budem IT-evac.
3: Da mogu da utišam ljude koji su mi jako dosadni.
1: Koju super moć bi voleo da imaš?
3: Pa ne znam da li to super moć, ali voleo bi da mogu da razumem žene kad kažu nije mi ništa.
4: Pa da imam za sve strpljenje.
1: Kada smo radili ovu anketu, mislili smo da ćete reći nevidljiv, brži od lokomotive, jači od tenka. A sada kada čujemo sve odgovore, shvatamo da pravu supermoć zapravo stičete radom na sebi. Tako ne.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Let's get right into it.

0: just like
1: Slušali ste Ritam Dana na TDI Radiju.

0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema su tradicionalna crnogorska jela. Mnogo je interesantnih stvari koje privlače turiste da posete Crnu Goru, pa osim duge i bogate istorije i priča koje inspirišu putnike, sasvim je realno da među presudnim razlozima bude i hrana, odnosno tradicionalna crnogorska jela i gurmanski specijaliteti u kojima ljudi sa ove strane Mediterana prosto uživaju. Pored ribe, u Crnoj Gori rado se spremaju i druge vrste mesa, pre svega ovčetina i jagnjetina u unutrašnjim delovima zemlje, a potom svinjsko meso, junetina i piletina. Kombinacija jela sa povrćem, ali i mlečnim proizvodima, pre svega kajmakom, spadaju u omiljeni način začinjavanja jela i davanju posebne arome i punoće ukusa, kakvom se upravo i karakteriše crnogorska kuhinja.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: Bivši trener Liverpoola Arne Slot potvrdio je da je razgovarao sa Fudbalskim savezom Holandije o mestu selektora, ali je odlučio da odustane od procesa jer želi da nastavi karijeru u klupskom fudbalu. Slot je demantovao navode da je pregovore prekinuo zbog neslaganja oko plate ili dužine ugovora. Te spekulacije nisu tačne, mi jednostavno nikada nismo stigli do te faze razgovora, rekao je Slot. Holanđanin je istakao da u ovom trenutku želi da svakodnevno radi sa igračima, što prema njegovim rečima nije moguće na isti način kada je reč o reprezentaciji. U ovoj fazi karijere više volim da svakodnevno budem na terenu sa svojim igračima, zbog toga sam odlučio da ne nastavljam razgovore, kazao je Slot. On nije isključio mogućnost da jednog dana preuzme reprezentaciju Holandije, naglasivši da bi mu bila velika čast da vodi svoju zemlju, ali smatra da sada nije pravi trenutak. Slot je prošle sezone vodio Liverpool do titule prvaka Engleske, ali je nakon slabijeg plasmana u narednoj sezoni dobio otkaz 30. maja. Holandija je trenutno bez selektora nakon odlaska Ronalda Kumana, a prema navodima holandskih medija, među kandidatima za njegovog naslednika je i Roberto Martinez.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Aston Villa večeras u Salzburgu igraju za prvi trofej nove sezone UEFA Super Cup. PSG u meč ulazi kao favorit nakon što je prošle sezone osvojio Ligu šampiona, dok je Aston Villa do trofeja stigla u Ligi Evrope. Francuski šampion ima priliku da postane tek četvrti klub koji je uspeo da odbrani Super Cup. Ekipa Luisa Enriquea prošle sezone savladala je Tottenham u finalu Super Cupa nakon penala, a Španac je dobio oba dosadašnja finala ovog takmičenja u kojima je učestvovao. Sa druge strane, Unai Emery je izgubio sva tri superkupa u kojima je bio na klupi. Aston Villa je tokom leta ostala bez važnih igrača Morgana Rodgersa i Jurija Tillemansa, ali je angažovala Alejandra Garnača i Joao Gomeša. PSG je također pretrpeo promjene, a u timu bi mogli da debituju nova pojačanja. Dva tima sastala su se u četvrtfinalu Lige šampiona prošle sezone, kada je PSG prošao dalje ukupnim rezultatom 5-4. Zanimljivo je da je u 12 od posljednjih 13 izdanja superkupa trofej osvojio pobednik Lige šampiona. Jedini izuzetak bio je Atletico Madrid 2018. godine. Meč u Salzburgu predstavljaće novi okršaj Enriquea i Emerija, čije su ekipe do sada odigrale 12 utakmica uz 8 pobjeda trenera PSG-a, 3 Emerijeve i 1 remi.

0: Slušate sportski program.
1: Kadetska reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije za igrače do 16 godina u Severnoj Makedoniji, a jedno od imena koje je obeležilo dosadašnji deo turnira je Ilija Radović. 16-godišnji Podgoričanin, visok 196 cm, trenutno je najbolji strelac prvenstva sa prosekom od 26,8 poena uz 7,3 skoka, 3,5 asistencija i 4,5 ukradene lopte po utakmici. Radović je ponikao u budućnosti, a nastupa i za SC Derbi, iako je među najefikasnijim kasnijim igračima turnira, nije tip košarkaša koji zavisi od toga da je lopta stalno u njegovim rukama. Krase ga prodornost, dugačak korak, skok i sposobnost da doprinese na gotovo svim delovima terena. Posebno impresivna bila je njegova prošla sezona, tokom koje je osvojio titule prvaka Crne Gore u 4 konkurencije, kadetskoj, juniorskoj, U20 i seniorskoj. Crnu Goru sada očekuje četvrtfinalni duel protiv Islanda u četvrtak od 13.30 časova. Pobednik će izboriti plasman u polufinale, ali i ostati u borbi za jedno od tri mesta koja vode u A diviziju. Crna Gora je pre 3 godine izgubila mesto u elitnom rangu u 16 konkurencije.

Slušate sportski program. Najbolji srpski teniser Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu Masters turnira u Cincinnatiju, dok će u drugoj rundi igrati protiv boljeg iz duela Argentinca Tiaga Agustina Tirantea i Britanca Jana Čojinskog. Odlučeno je žrebom. Đoković je četvrti nosilac turnira, a u trećem kolu potencijalni rivali su mu Britanac Jack Draper, Italijan Matteo Arnaldi i Španac Martin Landaluce. Ukoliko prođe i tu prepreku, Đoković bi u osmini finala mogao da se sastane sa Čehom Jakubom Menšikom ili Italijanom Lučanom Darderijem. Potencijalni rival u četvrtom finalu je Australijanac Alex de Minor, dok bi u polufinalu mogao da igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. U drugoj polovini žreba nalaze se Kanađanin Felix Ože Aliasim, Rusi Daniil Medvedev i Amerikanci Taylor Fritz i Ben Shelton, kao i Italijan Lorenzo Musetti. Đoković je trostruki šampion Cincinnatija, gde je titule osvajao 2018. 2020. i 2023. godine uz učinak od 45 pobjeda i 12 poraza. Masters u Cincinnatiju na programu je od 13. do 23. augusta.

0: slušate sportski program.
1: Kazahstanska tenisarka Elena Rybakina plasirala se u polufinale Mastersa u Torontu nakon velike borbe i pobede nad Naomi Osakom 4-6, 7-6, 6-4. Rybakina, aktualna šampionka Australian Opena, do pobede je stigla posle 2 sata i 33 minuta igre uz čak 13 asova. Nakon izgubljenog prvog seta uspela je da preokrene meč i u odlučujućem setu napravi break za vođstvo 4-3, a zatim sigurnom igrom sačuva prednost. Veoma sam srećna, bio je to izuzetno težak meč. Ne znam ni sama kako sam uspela da okrenem, ali mislim da mi je servis mnogo pomogao, rekla je Rybakina. U polufinalu je čeka Amerikanka Coco Gauff, koja je do plasmana među četiri najbolje stigla bez borbe nakon što je Belinda Bencic zbog povrede kuka odustala od meča. "Veoma mi je žao što ne mogu da igram, učinila sam sve što sam mogla da budem spremna", poručila je Bencic. Gauff je prethodno jednom igrala protiv Rybakine upravo u Torontu 2022. godine, kada je Amerikanka slavila u trećem kolu. "Veliki je borac, moram da budem energična i da dobro serviram", rekla je Rybakina uoči novog duela sa Gauff. Rybakina se pobedom nad Osakom dodatno približila prvom mestu VTA liste. Ukoliko osvoji turnir u Torontu, za ostatak za vodećom Marinom Sabalenkom iznosit će svega 4 boda.
0: Sportski program.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Porodice, prijatelji i građani obeležili su četvrtu godišnjicu masakra u cetinskom naselju Medovina, u kojem je 12. avgusta 2022. godine ubijeno 10 osoba, među kojima dvoje dece, dok je 6 građana ranjeno. Okupljanje je počelo kod spomenika Lovđinska vila, odakle su učesnici u tišini prošli do Medovine. Na mestu tragedije položili su cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nevino stradale sugrađane. Vrhovni državni tužilac ne bi trebalo da bude član niti predsjednik tužilačkog saveta, jer takvo rešenje dovodi do sukoba interesa i koncentracije moći, ocenili su iz Instituta Alternativa, prenosi portal RTCG. Predsjednik upravnog odbora instituta Stevo Muk saopštio je da je ta nevladina organizacija Ustavnom odboru Skupštine dostavila sugestije u okviru javne rasprave o amandmanima na Ustav Crne Gore sa fokusom na predložena rešenja koje se odnose na državno tužilaštvo i tužilački savet. Službenici odeljenja bezbednosti Tivac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapsili dva službenika komunalne policije opštine Tivac, SB i PG, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i opštine Tivac. Oni su, kako se sumnje, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policije sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom provere u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 evra, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 7. avgusta za produženje pritvora stranim državljanima CBM, DJF, MDT i ATL, koji su osumnjičeni da su 21. maja ove godine u Kotoru izvršili krivično delo razbojnička krađa, navodnom kupoprodajom dva bitcoina za 100.000 evra. Berenska policija izvršila je pretres stana i drugih prostorija koje koristi operativno interesantna osoba MB starosti 52 godine iz tog grada i tom prilikom je pronađeno oružje i municija u ilegalnom posjedu, saopšteno iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije, ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.
2: Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastali su se sa poljoprivrednim proizvođačima i farmerima koji su predstavili probleme sa kojima se suočavaju, posebno u vezi sa posledicama dugotrajnog sušnog perioda i smanjenjem prinosa kabaste stočne hrane. Na sastanku između ostalog istaknuto da će akcize za gorivo poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene tokom naredne sedmice, čime će biti realizovana jedna od mera podrške sektoru.
1: Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebne mere za slučajeve zagađenja, procenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. A ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta.
2: Crna Gora je u junu ostvarila odlične rezultate u turizmu, a dosadašnji pokazatelji potvrđuju da se očekuje značajno uspešnija sezona u odnosu na prethodnu godinu uz rast turističkog prometa i prihoda, poručila je generalna direktorka u Ministarstvu turizma Olivera Blagojević, gostujući na javnom servisu.
1: Nacionalna komisija za UNESCO zadužila je Ministarstvo kulture i medija da vladi Crne Gore dostavi informaciju sa predlogom zaključka kojima bi se utvrdili neophodni koraci za vraćanje lokacije u Baušićima u prvobitno stanje, ali i za stvaranje uslova za konačno poništenje odluke o dodeli investicionog kupališta kompaniji Carine, piše Pobjeda. To proizilazi iz zapisnika sa sednice Nacionalne komisije za UNESCO održane 30. jula ove godine, kojom je predsedavao premijer Milojko Spajić. Opština Tivat odabrala je projektantski biro koji će izraditi glavni projekat izgradnje bulevara kroz Tivat, odnosno glavni projekat rekonstrukcije magistralnog puta M11 Lepetan i Tivat. Vrednost potpisanog ugovora o pružanju usluge projektovanja iznosi 137.787 eura sa uračunatim PDV-om, dok je rok za izradu glavnog projekta 180 dana od dana potpisivanja ugovora. Ono što je važnije od brzine izrade ovog dokumenta je njegov kvalitet i cilj da projektom obuhvatimo i predvidimo sve infrastrukturne potrebe grada za naredni period. Od sistema vodovoda i kanalizacije, struje i savremene telekomunikacione infrastrukture, potreban nam je kvalitetan projekat koji će odgovarati na potrebe Tivćana, poručio je predsjednik opštine Željko Komnenović. Kako navodi, jedan od zadataka projektanata biće da prikupe podatke sa terena te da građani na taj način iznesu svoje očekivanje i potrebe.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije, ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju, uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sednicu Evropske komisije 1. septembra, posle čega će, ako ne bude konkretnih rešenja, biti organizovan regionalni protest.
2: Policija u Plavu procesuirala je još dve osobe, BH iz Plava i AH, državljanina Sjedinjenih Američkih Država sa prebivalištem u Plavu, zbog sumnje da su 9. avgusta ove godine na javnoj površini i gradskom trgu tokom svadbenog veselja upotrebili oružje. Policijski službenici su prethodno identifikovali i procesuirali i trećeg učesnika ovog događaja, AH, državljanina SAD, protiv kojeg je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu naložio podnošenje krivične prijave zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pretresom su kod ovog lica pronađeni i oduzeti pištolji municija. Policijska uprava u Kruševcu je uhapsila tri osobe iz Crne Gore zbog sumnje da su u saizvršilaštvu opljačkala jednog čoveka. Zadržavanje do 48 sati određeno je za MM, MO i AK, a oni su sumnjičeni da su zvonili na vrata oštećenog, poprskali ga biber sprejom i uz pretnje mu uzeli satove, mobilni telefon i novac ukupne vrednosti oko 750.000 dinara, odnosno oko 6.400 evra. Policija u Baru realizovala je nacionalnu akciju Trotinet, kontrolisano je 17 vozača trotineta. Sankcionisana su 4 roditelja staratelja, čiji su maloletna deca upravljala trotinetima. Sankcionisana su i 2 vozača trotineta, navodi se u objavi policije na mreži X.
1: Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rešenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 časova. Cilj im je, kako navode, da pokažu brojnost i solidarnost motociklističke zajednice. Iz uprave policije ističu da su pojačane kontrole i rigorozne sankcije neophodne radi podizanja nivoa bezbednosti svih učesnika, unapređenja saobraćajne kulture te suzbijanja najtežih prekršaja.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Teheran poručuje da neće otvoriti Ormuski moreus dok SAD ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom. Kažu izvori NBC Newsa u američkoj administraciji. Huti tvrde da su moreuzu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom.
2: Ukrajina je preko NATO mehanizma za reagovanje u vanrednim situacijama zatražila međunarodnu pomoć za jačanje kapaciteta za humanitarno razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava, saopštio je NATO.
1: Nastavljena je razmena udara između Rusije i Ukrajine, dok Kijev upozorava na moguće jačanje ruskih vojnih kapaciteta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da se Moskva posle parlamentarnih izbora priprema za novi talas mobilizacije, u kojem bi do kraja godine moglo biti pozvano nekoliko stotina hiljada ljudi uz oslanjanje na vojnu pomoć Severne Koreje.
2: U Evropskoj uniji stupila su na snagu nova pravila o ambalaži koje tačno propisuju koji materijali za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da Evropska unija pruža podršku Kolumbiji nakon što je u zemljotresu magnitude 7,4 poginulo više od 250 ljudi i uništeno više hiljada zgrada i kuća. Ona je navela da Evropska unija stavlja na raspolaganje 2 miliona evra pomoći zajednicama u najteže pogođenim područjima.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak sunčano i veoma toplo, vetar povremeno i mestimično umeren do pojačano, udare ponegde i jak severni i severoistočni, jutrenja temperatura od 12 do 28, najviše dnevno od 23 do 39 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro jutarnji program.
1: These guys make me laugh.
0: IRCOM, boje od poverenja.
2: Boje od poverenja, ljudi od poverenja, Sofija i Stefan sa vama se razbuđuju i ovog četvrtka ispratili smo padanje zvezda juče, ispratili smo pomračenje sunca i uopšte ništa nismo vidjeli, to su najavljivali, hajpovali, ludilo, ne znam šta će biti.
3: Mi jedva čekali sada, vidimo to, ništa.
2: Ko ludi u nebo gledali u 8 uveče.
3: To je možda neka ideja i bila.
2: Marketinška.
3: Da nam se skrene pa da mi gledamo u nebo.
2: Evo ga, ovaj teoretik.
3: Da se malo zamislimo, pa da se malo približimo, znaš kako, i nekoj višoj sili, i Bogu, i nebu, i prirodi. Malo ovako da se zamislimo, malo da stanemo i da pogledamo u nebo.
2: To
3: i da nismo videli sunce.
2: Uticalo je to padanje zvezde na tebe i to pomračenje.
3: Jel da? Pomračilo mi se.
2: Pomračilo ZZD. Da, tako da započinjemo još jedno razbađivanje. Aleksandra Stan, Patricija Zavala i Lipstick za početak. Dobro jutro.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Što dobar ovaj instrumental. 8 sati 25 minuta, vreme je da vas
3: što
2: nešto...
3: Što bi ona čuvena voditeljka rekla.
2: Jeste, da vas nešto priupitamo. Sad, tokom leta, jedna od rečenica koje mi ovde, makar mi stariji malo u firmi ovde izgovaramo.
3: Vi stariji.
2: Da, ugasite tu klimu, nemojte non stop, bije mi ovde, mi bije u leđa, malo ugasi klimu da...
3: A mi mlađi stavimo na 16.
2: Na minus 12 stave, da. I kao, ja sam primetio, ovo govoriš tek kad si odrastao ili kad si ostario, kao razmišljaš, nemoj da mi non stop bude udobno, kao mora malo da, znaš, nije to zdravo sigurno. Pa ću kao iz minus 12 da uđem napolju na 40 stepeni.
3: Ne valja ta promjena, ili znaš ona situacija...
2: Znaš kako ulazim u more? Prvo namažem onako polako ramena.
3: Prvo na srce.
2: Da, pa na srce, pa polako ulazim
3: namažeš
2: u vodu.
3: Namažeš se sa tri sloja ovog zaštitnog faktora, čekaš da upije.
2: Da mi se onako belo bude, da ostane krema, razumeš, zato što znam da je onda to protiv UV zračenja.
3: Jeste.
2: Tako da, to su sve...
3: I teraš da se stiša muzika.
2: Tako je. Stišajte tu malo. Je. Ako može, malo tiše.
3: Čitam knjigu, izvinite.
2: Molim vas, molim ne mogu. Vas. Da, to su rečenice koje govoriš tek kada si odrastao. Tako da može to da bude pitanje ovog jutra. Koju rečenicu ste počeli da govorite tek kada ste, nećemo da kažemo ostarili, tek kada ste odrasli? Može?
3: Čuvaj račun.
2: Čuvaj račun. Da. 069-3089-399. Dajte neke dobre primere. Dominik Fajk u nastavku i Free Nights. Dobro jutro.

0: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.
1: Ovo je TDI Radio, ovdje idu samo hitovi, a pitanje ovog jutra glasilo je rečenice koje izgovaramo tek kada smo odrasli. Koje su to rečenice koje izgovaramo tek kada onako znamo da smo odrasli? Kaže Nemanja na Viber, ne bacaj to, možda zatreba. Možda će te zatrebati, kao, ali šta će mi ovaj kao plastični deo? Treba će ti staviti to u fioku tamo pored ovog punjača od fiksnog, od ovoga, stavi to, ne baca se ništa. To znači da si odrastao.
2: Kaže Milica da kada si odrastao, onda kad krenuš u market, kažeš uvek u poneću ceger.
1: E, bravo, bravo.
2: Neću ceger platiti kesu koju ću posle da koristim za đubre, nego ću kupiti kese za đubre sa strane, a u market ću poneti ceger.
1: Ponećeš ceger ili ćeš poneti, boga mi, ja bližim se onim kao koalicijama.
2: E, ja sam skoro razmišljala da to kupim isto.
1: Meni to delo je cool, delo je mi praktično.
2: Ako neko zna ovaj gde ima neke zanimljive, nek preporuči meni i Stefanu za dečaki i za devojčice.
1: Za dečaki i devojčice. Kaže, neću nigde za vikend, hoću malo da budem kod kuće, sa 18 bi me bilo sramota da ovo izgovorim. Kaže Nevena, da, nekako kad odrasteš raduješ se kad ti neko odloži sastanak, kad ti neko kaže ma nećemo nigde.
2: E, iskreno se obraduješ i kažeš mu još, ma da, razumem te, nije ti dobro, baš mi je žao, a u sebi ono, raduješ se, čak nekad iskačem.
1: Da.
2: To, sad ću da ležim i da gledam seriju, jedem sladoled i neću ništa da radim.
1: Da.
2: Ništa, baš bukvalno ništa. I ona jedna stvar kojoj se svi radujemo jeste kupovina, kao, znaš, i onda kad odrasteš ti uđeš u radnju i kažeš ništa mi ne treba.
1: Da, evo, wow. Kaže, bukvalno takva poruka, nije problem da kupimo, nego gde ćemo to da držimo. Rečenicu koju dete nikad ne bi razumelo, kao, pa kako ćemo, gde ćemo da držimo, stavit ćemo negde, ugurat ćemo. Ne, prostor mi remeti da ovdje, znači, komfor nam je bitan, što, kako godine odmiču, to smo.
2: Pa možda više cenimo sebe.
1: Moguće. Buenas suerte, Pedro.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
6: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
7: Uz TDI radio.
8: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I danas pratimo fudbal. Zvezda nije uspela da se plasira u Ligu šampiona, izgubila je od Hapoela Berševe. Danas pratimo Partizan. Partizan gostuje kod ekipe Tobola, revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom meču su onako ubedljivi bili crno-beli, 3-0 su slavili. Vidjet ćemo kako će to izgledati u Kazahstanu večeras. Pratimo utakmicu Partizan Tobol od 17 časova.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Само хитови. Samo hitovi na TD radiju, privodimo radnu nedelju kraju. Sofija i Stefan bili ovog jutra sa vama. Polako dočekat ćete i Papa i Sidoru, je li tako? Od sledeće nedelje Sidora sa vama.
1: Jeste, od sledeće nedelje Sidora na TD-u ponovo. Do tada slobodno i ogovarajte, pišite nam šta misle, šalimo se. Svi smo mi tu, svi ćaskamo zajedno sa vama stalno. Stefan će nam malo otići na more, eto i to da vam kažemo. Kad vi delite sa nama razne stvari, eto da podelimo i mi nešto lično.
0: Kažeš. I to što kažeš, hitovi su tu, to da ne
1: vidimo. To uvek ostaje.
0: Kylie Minogue u nastavku i wow, na jutro.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Požar u Herceg Novom je pod kontrolom i više nisu ugroženi objekti u Baušićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku. Saopštio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Istakao je da je pomoć tokom noći pristizala sa svih strana, te da su sinoć stigli i vatrogasci iz Trebinja. Evakuisano je oko 30 ljudi, a bili su smešteni dominantno u institutu dr. Simo Milošević kao i u hotelskom smeštaju. U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija u sredu kasno uveče zbog požara koji je došao do kuće i ugrožava ljude i imovinu. Izgoreo je manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Hrvatski vatrogasci jutros se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Braču. U Srbiji je aktivno oko 40 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, dok se požar kod Kraljeva smiruje. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa Voda. Razlog gašenja je kontinuiran i značajan pad nivoa Dunava. Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je PAIS. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: marketing. TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Granice su samo linije na mapi, tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
7: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: EDI Radija. Požar u Herceg Novom je pod kontrolom i više nisu ugroženi objekti u Baušićima i Bijeloj, iako je akcija gašenja i dalje u toku, saopštio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Istakao je da je pomoć tokom noći pristizala sa svih strana, te da su sinoć stigli i vatrogasci iz Trebinja. Evakuisano je oko 30 ljudi, a bili su smešteni dominantno u institutu dr. Simo Milošević, kao i u hotelskom smeštaju. U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija u sredu kasno uveče zbog požara koji je došao do kuće i ugrožava ljude i imovinu. Izgoreo je manji pomoćni objekat u selu Kovačići. Hrvatski vatrogasci jutros se bore sa dva veća požara kod Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji i na području Pučišća na ostrvu Braču. U Srbiji je aktivno oko 40 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, dok se požar kod Kraljeva smiruje. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa Voda. Razlog gašenja je kontinuiran i značajan pad nivoa Dunava. Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je PAIS. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Teddy, Sam Hitoy. I am paid to exist.

0: Marketing TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Tajirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
8: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
9: Marketing TDI radija 067 561 999.

Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, uživo sa plaže Kameno. Teddy je otvoreni studio. Ljudi, jeste videli juče ovo sunce zagriženo? Ja bih rekao, ovo je ko jabuka. Ne znam, ono, vidim na TikToku Maljorka i ono, to i Ibiza i to, oni tamo slave sve, stvarno pomračenje sunca. Ovo naše, nešto malo, prekrilo se, ono, ništa specijalno. I ove zvezde, ali vidio neko zvezde juče, sinoć, jutros. Ja sam to prespavao, ne mogu, majke. Rekao, vidit ću na TikToku i Instagramu sigurno. Ako je video nek dođe ovdje mi pokaže, zanima me. Do 3 smo tu, posle DJ Normal, Moving Too Fast, Playman. Dobar dan ili dobro jutro, kako god.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Mizu. Požar u Herceg Novom je pod kontrolom i više nisu ugroženi objekti u Baušićima i Bijeloj, iako je situacija gašenja i dalje u toku, saopštio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Istakao je da je tokom noći pomoć pristizala sa svih strana, te da su sinoć stigli i vatrogasci iz Trebinja. Evakuisano je oko 30 ljudi, a bili su smešteni dominantno u institutu dr. Simo Milošević, kao i u hotelskom smeštaju. Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputiće predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

James Mack, Breast, uživo sa plaže Kamenov, gdje je otvoreni studio. Gledamo nešto ovo Instagram i to. Sve neka romantika, ono, gledaju zvezde, gledaju ovo sunce, gledaju pomračenje, ovaj prosi dok je pomračenje, ono, ljubav cveta. Okačem ja, znaš, ono, iz pozona. Tako nešto, neku sliku i ono, evo je Keva odmah. Jao, što ste slatki, što ste lepi. Mi se tri put razvodili taj dan, ono. Ostavila me 16 puta. Da, baš nam je lepo, baš uživamo. Luda smo generacija, majke mi, samo da se vidi da smo zaljubljeni. To što se koljimo vamo iza slike, to ništa. Ali Bob Sinclair kaže Love Generation. Para, širimo ljubav, a ne slike sa Instagrama.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ajde, spojimo stolove.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komisiju. Požar u Herceg Novom je pod kontrolom i više nisu ugroženi objekti u Baušićima i Bijeloj, iako je situacija gašenja i dalje u toku, saopštio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Istakao je da je tokom noći pomoć pristizala sa svih strana, te da su sinoć stigli i vatrogasci iz Trebinja. Evakuisano je oko 30 ljudi, a bili su smešteni dominantno u institutu dr. Simo Milošević, kao i u hotelskom smeštaju. Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputiće predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Day.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Tejirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
7: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
8: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
7: Ko zove?
8: Kamenovo Calling.
9: Kamenovo Calling.
10: 100 dana ljeta uz TDI Radio.

Stingy, Desert Rose. Alele, lele, lele, lele. E, nisam vidio do sad nijednog flamingosa u vodi. Nema, to bilo prošle godine, sad ova sub daska svuda. Ali težo se nosi, brate, malo pre, ono, dao mi druga 30 kila ima, brate. Treba na plažu, nosim 30 kila. Vratite flamingose i sladolede i krofne. Ove sub daske su teške. I ne mogu se popnem, ne mogu uživam, samo padam. Pa jel da? Oh, my feeling, samo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Helikopteri vojske Crne Gore angažovani su na gašenju požara na području opštine Herceg Novi, pružajući podršku u naporima na suzbijanju požara i zaštiti stanovništva i imovine, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Iznad Žager od juče gori nisko rastinja, jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže meštanima, potvrđeno je i službe zaštite i spašavanja. Povodom objava u pojedinim domaćim i inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 osoba u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni niti korespondiraju sa izjavama koje su maloletni izraelski državljani dali službenicima Odeljenja bezbednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem, navodi su u saopštenju. Naime, 5. avgusta oko 6 sati ujutro dva maloletna državljanina Izraela podnela su policijskim službenicima budvanske policije u prisustvu socijalne radnice Centra za socijalni rad Budva pisane prijave i dale izjave o okolnostima događaja. Ukoliko se usled dužeg prekida avio saobraćaja naši državljani nađu u situaciji da ne mogu da napuste Siciliju, mogu se obratiti ambasadi Crne Gore u Rimu kao i počasnim konzulatima Crne Gore u Toskani i Bariju radi informacije i konzularne pomoći u okviru njihovih nadležnosti, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva finansija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva. Rusija je predala tela 261 ukrajinskog vojnika i zauzvrat dobila 24 svoja poginula u ratu, prenosi Reuters. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vist na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacije odradila bez greške, pošto iz prvog pokušaja preskočila visine od 1,84, 1,88 i 1,91 metar, čime je obezbedila mesto među najboljim skakačicama koje će se boriti za medalje. Finale skoka u vist na programu je u subotu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 9 do 27, najviše dnevno od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

Let's get down, down, down. Plaža Kameno, najjača plaža na svetu. I tede i otvoreni studio. Evo stigao nam je i Opus 2. Za nekih 15 minuta nastupaju. Znate koja je rap studija u muzici? Znači, tu je DJ set i klavijaturica. I dun, dun, dun. Znači, zezan je jako dobro. Ako ste negde usput, vratite na

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Helikopteri vojske Crne Gore angažovani su na gašenju požara na području opštine Herceg Novi, pružajući podršku naporima na suzbijanju požara i zaštiti stanovništva i imovine, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Iznad Žager od juče gori nisko rastinja, jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani, dok policija pomaže meštanima, potvrđeno je i službe zaštite i spašavanja. Povodom objava u pojedinim domaćim i inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 osoba u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni niti korespondiraju sa izjavama koje su maloletni izraelski državljani dali službenicima Odeljenja bezbednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem, navodi su u saopštenju. Naime, 5. avgusta oko 6 sati ujutro dva maloletna državljanina Izraela podnela su policijskim službenicima budvanske policije u prisustvu socijalne radnice Centra za socijalni rad Budva pisane prijave i dale izjave o okolnostima događaja. Ukoliko se usled dužeg prekida avio saobraćaja naši državljani nađu u situaciji da ne mogu da napuste Siciliju, mogu se obratiti ambasadi Crne Gore u Rimu kao i počasnim konzulatima Crne Gore u Toskani i Bariju radi informacije i konzularne pomoći u okviru njihovih nadležnosti, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva. Rusija je predala tela 261 ukrajinskog vojnika i zauzvrat dobila 24 svoja poginula u ratu, prenosi Reuters. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacije odradila bez greške, pošto iz prvog pokušaja preskočila visine od 1,84, 1,88 i 1,91 metar, čime je obezbedila mesto među najboljim skakačicama koje će se boriti za medalje. Finale skoka u vis na programu je u subotu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 9 do 27, najviše dnevno od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

0: marketing. TDI.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Borba sa vatrom iznad Žagjera u Herceg Novom ponovo je aktivna, iako je jutros bila nešto bolja situacija, kazao je za RTCG komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagjera od juče gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požari se širi i na teritoriju opštine Ulcinj u selima Gači Klezna. Ministarstvo spoljnih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Povodom objava u pojedinim domaćim i inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 osoba u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni niti korespondiraju sa izjavama koje su maloletni izraelski državljani dali službenicima odeljenja bezbednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem, navodi se u saopštenju. Naime, 5. avgusta oko 6 sati ujutro dva maloletna državljanina Izraela podnela su policijskim službenicima budvanske policije u prisustvu socijalne radnice Centra za socijalni rad Budva pisane prijave i dale izjave o okolnostima događaja. Telo Liri Mahajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severnomakedonski mediji. Policije je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt. Crnogorski vaterpolo ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori. Tim povodom od 20. do 22. avgusta na škveru u Herceg Novom biće održan međunarodni turnir na kojem će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima mestimično umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 9 do 27, najviše dnevno od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Ajde, spojimo stolova.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mjesta, ima i kulena.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKON!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
11: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
12: Chemoimpex.me.
11: Poručite online.
13: Chemoimpex.
14: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: and I want to talk about it.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: TDI Radija.
3: Borba sa vatrom iznad Žagjera u Herceg Novom ponovo je aktivna, iako je jutros bila nešto bolja situacija, kazao je za RTCG komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagjera od juče gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požari se širi i na teritoriju opštine Ulcinj u selima Gači Klezna. Ministarstvo spoljnih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Povodom objava u pojedinim domaćim i inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 osoba u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni niti korespondiraju sa izjavama koje su maloletni izraelski državljani dali službenicima odeljenja bezbednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem, navodi se u saopštenju. Naime, 5. avgusta oko 6 sati ujutro dva maloletna državljanina Izraela podnela su policijskim službenicima budvanske policije u prisustvu socijalne radnice Centra za socijalni rad Budva pisane prijave i dale izjave o okolnostima događaja. Telo Olirima Hajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severnomakedonski mediji. Policija je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt. Crnogorski vaterpolo ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori. Tim povodom od 20. do 22. avgusta na škveru u Herceg Novom bit će održan međunarodni turnir na kojem će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima mestimično umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 9 do 27, najviše dnevno od 22 do 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: представлја летњу сезону 2026. Наступају
1: 5. август Лепа Брена, 7. август Джалабрати Буба Корели, 8. август Цеца, 9. август Јаков Јозиновић.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 8888. Топ Хил Будва.
2: Теку City апартмани у Радановићима. Модерни апартмани у 6 зграда са преко 150 кревета, комплетно опремљени, уз паркинг, видеонадзор, вешерај, заједничку трпезарију и спортске садржаје. Идеални за персонал. Одобрен попуст на дуже боравке 068 855 801. Teku City.me.
3: Немој драги

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Borba sa vatrom iznad Žagjera u Herceg Novom ponovo je aktivna, iako je jutros bila nešto bolja situacija, kazao je za RTCG komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagjera od juče gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požari se širi i na teritoriju opštine Ulcinj u selima Gači Klezna. Protiv podgoričke firme LDO i dvojce izvršnih direktora podneta je krivična prijava zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore i glavnog grada za više od 1,3 miliona evra. Sumnje se da su u 110 poslovnih jedinica prikazivali manje dnevne pazare od stvarno ostvarenih, čime je utvrđen manjak od 6,46 miliona evra. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova reagovali su na, kako su kazali, neosnovane optužbe advokata Veselina Radulovića, ističući da pokušava da obesmisli i u javnosti prikaže kao nezakonit postupak utvrđivanja bezbednosnih smetnji, targetirajući nosioce funkcije u bezbednosnom sektoru i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žabljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepač mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijekovića. Najmanje 265 osoba je poginulo, skoro 3.500 povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena koje je pre tri dana pogodio zapad Kolumbije. Predsjednik Abelardo de la Espriela rekao je da je broj ljudi koji se službeno vode kao nestali porastao na 496, međutim na nezvaničnoj internetskoj platformi za nestale osobe navedena je brojka od gotovo 4,2 hiljade ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima mestimično umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 9 do 27, najviše dnevno od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi. To exist.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Borba sa vatrom iznad Žagjera u Herceg Novom ponovo je aktivna, iako je jutros bila nešto bolja situacija, kazao je za RTCG komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novog Zlatko Ćirović. Vatru gase avion MUP-a i helikopter. Iznad Žagjera od juče gori nisko rastinje, a jak vetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju. Požari se širi i na teritoriji opštine Ulcinj u selima Gači Klezna. Protiv podgoričke firme LDO i dvojce izvršnih direktora podneta je krivična prijava zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore i glavnog grada za više od 1,3 miliona evra. Sumnje se da su u 110 poslovnih jedinica prikazivali manje dnevne pazare od stvarno ostvarenih, čime je utvrđen manjak od 6,46 miliona evra. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova reagovali su na, kako su kazali, neosnovane optužbe advokata Veselina Radulovića, ističući da pokušava da obesmisli i u javnosti prikaže kao nezakonit postupak utvrđivanja bezbednosnih smetnji, targetirajući nosioce funkcije u bezbednosnom sektoru i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu. Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žabljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepač mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijekovića. Najmanje 265 osoba je poginulo, skoro 3.500 povređeno u zemljotresu jačine 7,4 stepena koje je pre tri dana pogodio zapad Kolumbije. Predsjednik Abelardo de la Espriela rekao je da je broj ljudi koji se službeno vode kao nestali porastao na 496, međutim na nezvaničnoj internetskoj platformi za nestale osobe navedena je brojka od gotovo 4,2 hiljade ljudi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima mestimično umeren do pojačan severni, jutarnja temperatura od 9 do 27, najviše dnevno od 22 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Dekucity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI

0: представля летню сезону 2026. Настъпаю!
1: 5 август – Лефа Брена. 7 август – Джалабрат и Буба Корели. 8 август – Цеца. 9 август – Яков Йозинович.
0: Више информация о događajima на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил – Будва. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбиенту на најљепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају петак, 14. август, Јоцо Спадјер. Информације и резервације на број +382 6912 0545. Ресторан и плажа Каменово. Маркетинг TDI радија 067 561 999.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: You think I worry about hell? When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama.
2: Povodom objava u pojedinim domaćim i inostranim medijima u kojima se navodi da je grupa od oko 15 osoba u Budvi proganjala dvojicu izraelskih turista, uprava policije ukazuje da takvi navodi nisu tačni niti korespondiraju sa izjavama koje su maloletni izraelski državljani dali službenicima Odeljenja bezbednosti Budva i utvrđenim činjeničnim stanjem, navodi se u saopštenju. Naime, 5. avgusta oko 6 sati ujutro dva maloletna državljanina Izraela podnela su policijskim službenicima budvanske policije u prisustvu socijalne radnice Centra za socijalni rad Budva pisane prijave i dale izjave o okolnostima događaja. Protiv podgoričke firme LDO i dvojce izvršnih direktora podneta je krivična prijava zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore i glavnog grada za više od 1,3 miliona evra. Sumnje se da su u 110 poslovnih jedinica prikazivali manje dnevne pazare od stvarno ostvarenih, čime je utvrđen manjak od 6,46 miliona evra. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova reagovali su na, kako su kazali, neosnovane optužbe advokata Veselina Radulovića, ističući da pokušava da obesmisli i u javnosti prikaže kao nezakonit postupak utvrđivanja bezbednosnih smetnji, targetirajući nosioce funkcije u bezbednosnom sektoru i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore čiji su letovi otkazani preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva.
1: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputiće predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima.
2: Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žavljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepač mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijekovića.

I could imagine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Telo Lirima Hajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severnomakedonski mediji. Policija je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt.
2: Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je Pais. Marokanske vlasti jačaju kontrolu na granici sa španskom teritorijom na severu Afrike Seutom, postavljaju nove ograde i šalju dodatno osoblje nakon poziva na društvenim mrežama na novi masovni prelazak migranata u subotu 15. avgusta. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje. Nastavljena je razmena udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmene zarobljenika. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa voda. Razlog gašenja je kontinuiran i značajan pad nivoa Dunava. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković plasirala se u finale skoka u vist na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je kvalifikacije odradila bez greške, pošto iz prvog pokušaja preskočila visine od 1,84, 1,88 i 1,91 metar, čime je obezbedila mesto među najboljim skakačicama koje će se boriti za medalje. Finale skoka u vis na programu je u subotu. Crnogorski vaterpolo ove godine obeležava veliki jubilej, 100 godina od odigravanja prve vaterpolo utakmice u Crnoj Gori. Tim povodom od 20. do 22. avgusta na škveru u Herceg Novom biće održan međunarodni turnir na kojem će uz reprezentaciju Crne Gore nastupiti Italija, Francuska i Kina.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren promenljiv, u noćnim i jutarnjim satima mestimično i pojačan severni. Jutarnja temperatura od 9 do 27 stepeni, najviše dnevno od 22 do 36.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
7: discount the pleasure.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, 12 sati smo prešli, što znači da Ritam dana počinje, traje sve do 4 sata. Mi se družimo zajedno u samo hitove, dobru muziku, dobro zezanje, bucalo je sa vama, pa naravno, koliko vidimo, danas će biti odličan dan, 36 stepeni, toplo vreme, odlično vedro, bit će baš dobro. Tako da nam preostaje da napravimo malo priče, više muzike, da napravimo neke dobre priče za izlazak, gde možemo da izađemo, kakva dešavanja imaju po gradovima, naravno proćemo malo i stanje na putevima, malo nekih temica koje su onako baš zabavne. Svakako u prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnje, dnevne, a i večernje smene, šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, a mi smo naravno propustili jer smo noćne ptice, pa tako da je prvi sat rezervisan samo za njih. Svakako, gde god da smo trenutno, šta god da radimo, daj da zastanemo na trenutak, da pojačamo radio i da uživamo u sljedećem hitu koji nam upravo stiže.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: radi.
1: Sad, tokom leta, jedna od rečenica koje mi ovde, makar mi stariji malo u firmi ovde izgovaramo, da ugasite tu klimu, nemojte non stop, bije mi ovde, mi bije u leđa, malo ugasi klimu.
2: A mi mlađi stavimo na 16.
1: Na minus 12 stave, da. I kao, ja sam primetio, ovo govoriš tek kad si odrastao ili kad si ostario, kao, razmišljaš, nemoj da mi non stop bude udobno, kao, mora malo da, znaš, nije to zdravo.
2: Sigurno.
1: Pa ću kao iz minus 12 da uđem napolju na 40 stepeni.
2: Ne valja ta promjena, ili znaš ona situacija...
1: Znaš kako ulazim u more? Prvo namažem onako polako ramena.
2: Prvo na srce.
1: Da, pa na srce, pa polako ulazim
2: namažeš
1: u vodu.
2: Namažeš se sa tri sloja ovog zaštitnog faktora, čekaš da upije.
1: Da mi se onako belo bude, da ostane krema, razumeš, zato što znam da je onda to protiv UV zračenja.
2: Jesi.
1: Tako da, to su sve...
2: I teraš da se stiša muzika.
1: Tako je. Stišite tu malo. Je. Ako može, malo tiše.
2: Čitam knjigu, izvinite.
1: Molim vas, ne mogu. Da, to su rečenice koje govoriš tek kada si odrastao. Tako da može to da bude pitanje ovog jutra. Koju rečenicu ste počeli da govorite tek kada ste, nećemo da kažemo ostarili, tek kada ste odrasli? Može?
2: Čuvaj račun.
1: Čuvaj račun. Da, da, da.

0: čitav dan.
1: Ovo je Teddy Radio, ovdje idu samo hitovi, a pitanje ovog jutra glasilo je rečenice koje izgovaramo tek kada smo odrasli. Koje su to rečenice koje izgovaramo tek kada onako znamo da smo odrasli? Kaže Nemanja na Viber, ne bacaj to, možda zatreba. Možda će ti zatrebati. Kao, ali šta će mi ovaj kao plastični deo? Treba će ti staviti to u fioku tamo pored ovog punjača od fiksnog, od ovoga, stavi to, ne baca se ništa. To znači da si odrastao.
2: Kaže Milica da kada si odrastao, onda kad kreneš u market, kažeš uvek u poneću ceger.
1: E, bravo.
2: Neću ceger. Platiti kesu koju ću posle da koristim za đubre, nego ću kupiti kese za đubre sa strane, a u market ću poneti ceger.
1: Ponećeš ceger ili ćeš poneti, boga mi, ja bližim se onim kao kolicima.
2: E, ja sam skoro razmišljala da to kupim.
1: To
2: delo
1: je
2: cool,
1: delo je mi praktično.
2: Ako neko zna ovaj gde ima neke zanimljive, nek preporuči meni Stefanu za dečake i za devojčice.
1: Za dečake i devojčice. Kaže, neću nigde za vikend, hoću malo da budem kod kuće, sa 18 bi me bilo sramota da ovo izgovorim. Kaže Nevena, da, nekako kad odrasteš raduješ se kad ti neko odloži sastanak, kad ti neko kaže ma nećemo nigde.
2: Da. Iskreno se obraduješ i kažeš mu još, ma da, razumem te, nije ti dobro, baš mi je žao, a u sebi ono, raduješ se, čak nekad iskačem.
1: Da.
2: To, sad ću da ležim i da gledam seriju, jedem sladoled i neću ništa da radim.
1: Da.
2: Ništa, baš bukvalno. Ništa. I ona jedna stvar koju se svi radujemo jeste kupovina, kao znaš, i onda kad odrasteš, ti uđeš u radnju i kažeš, ništa mi ne treba.
1: Da, evo, wow. Kaže, bukvalno takva poruka, nije problem da kupimo, nego gde ćemo to da držimo. Rečenicu koju dete nikad ne bi razumelo, kao, pa kako ćemo, gde ćemo da držimo, stavit ćemo negde, ugurat ćemo. Ne, prostor mi remeti da ovdje, znači, komfor nam je bitan, što, kako godine odmiču, to smo.
2: Pa možda više cenimo sebe.
1: Moguće.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kakva pesma!
2: Ludilo, pesma prava letnja, prava morska, da ne kažem sa Kamenova.
1: Džananto, džananto, nek nam se javi čovek na vezi.
3: Ej, gdje ste, vraćali se?
2: A ti si već poprimio taj crnogorski naglasak, a?
1: Već.
3: Uvek to mora, tako čim dođeš na primorje, odmah malo mora. Tako.
2: Jel vruće?
3: Gdje?
2: Pa, na plažu. Jel ti teško na plažu?
3: Na plažu, onako, jesu, to ono teško mnogo. Ladna voda, vruće napolju, ladno piće, vruće žurke, vrele devojke.
1: Ništa to ne volja, ništa da, onda.
3: Bože.
1: Ajde, evo, volontirat ćemo mi umjesto tebe, šta ima veze?
2: Da.
3: Jel znate, da sam malo primio nepristojnu ponudu, možete da mi pomognete da šta da uradim, jel možete?
2: Ajde, ispričaj nam, čekaj, ti si na Kamenovu, to je najbolja plaža u Crnoj Gori, to već svi znamo, i ima se nepristojnu ponudu na Kamenovu. Ajde, malo više o tome.
3: Puštamo malo ovdje muzikicu i malo ja pričam, vodim program, ide direkt na TV Crnoj Gori odavde program, i puštam muziku, i prilazi mi sad čovjek i kaže, stavljam jako 50 evrića na laptop, i kaže, ovo je tvoja ako pusti Zare te gostije.
1: I
3: ja ne znam, čekam nekako da vidim kako je to, makar da ne ide program, nego da ide samo na paži, da neko probam da razvojim. 50 evrića, vrati, ja sam tu već koliko, 2-3, 2,5 nedelje, još malo i nema se para, to se trošilo žurke svaki dan, ovo ono. Malo, da li uzim tih 50 evrića, Zare te gostija, vodi me na pale preko ledina i da završim priču, brate.
1: Vidim ja da ćemo mi definitivno morati da dođemo tamo umjesto tebe ako pustiš tu pesmu.
3: Izvolite, vi koji ste u Crnoj Gori radite ovdje, puštam i Žare te gotija i Cecu i Jecu zajedno i
2: nezostirana
3: sakića, razumeš, za 50 euro.
2: Evo, to će sigurno biti za garantovano najbolja žurka ikad.
1: Luka!
3: To je to.
1: Vidim ja da ste se ti i Isidora ovako sad uželjeli jedno drugog,
2: da.
1: Što samo znači da bi ti trebalo već polako da planiraš svoj povratak u Beograd, a da šaljemo Badžu tamo, jel tako?
3: Pakujem se, ja sam tu do 20. to je još 7 dana, tad stiže Badža i vraćamo se kod obritavnim programom. I kreće se u normalno, nisam stigao ni da odmorim, samo se umaram ovdje u žurki, ali nema veze.
2: Nema veze, odmorit ćeš se ti u Beogradu, dobro se provedi u Crnoj Gori kad si već na Kamenovu, na najlepšoj plaži, uživaj za sve nas i okupaj se u toj hladnoj vodi, molim te.
3: Oću, ljubim vas.
1: Ajde.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pozdrav ekipo, slušate Ritam dana, dobro nam došli na TDI radio, mjesto gdje slušamo samo hitove i komentarišemo razne dešavanja i priče iz sveta poznatih. Pa ću narednu priču početi sa jednom mišlju, a to je da postoje ljudi za koje mislimo da znamo apsolutno sve o njima. Vidimo njihovo ime i odmah imamo jasnu sliku u glavi. E sad, ako vam kažem Anthony Hopkins, vjerovatno većina odmah pomisli na filmove u kojima je glumio, na njegove ozbiljne uloge, na Oscare koje je osvojio. Naravno, mnogima će prva asocijacija na Anthony Hopkinsa biti baš njegova uloga Hannibal Lecter, ubedljivo i najpoznatija uloga iz filma Kad jaganci utihnu. A ako ste slučajno propustili ovaj film, eto jedne preporukice. I da, da se vratimo zapravo na priču o glumcu. Naišla sam na naslov na jednom portalu, a to je da je baš Anthony Hopkins u svojoj 88. godini odlučio da objavi svoj debitantski muzički album. Da, muzički, dobro ste čuli. I to nije ona priča kada glumac jednog dana odluči, sad bih lepo mogao malo i da pevam. Ne, ne radi se o tome. Nego Anthony Hopkins kaže da je njegova prva ljubav, zapravo njegov pravi poziv, bila muzika. Klavir je počeo da svira kada je imao samo 4 godine, a prvu svoju kompoziciju je napisao sa 22 godine. A sad je konačno napravio album koji nosi naziv Život je san i na kojem će biti 12 njegovih kompozicija koje su nastajale tokom čak 6 decenija. I složit ćemo se da je ovo baš fascinantno. Sad zamislite koliko je ljudi tokom svih ovih godina gledalo Anthonya Hopkinsa i mislilo ovo je jedan od najvećih glumaca ikada, a on je negde sa strane svirao klavir i pisao muziku. I možda mu je baš to bilo ono što je radio kada nije bio pred kamerama. Zapravo, cijela priča me podsjetila na to koliko često ljude poznajemo samo po jednoj stvari. Imamo kolegu koji je, on je kolega iz računovodstva, komšiju koji je, to je onaj što uvek šeta psa, prijatelja koji je onaj što zna sve o automobilima, a onda jednog dana slučajno saznamo da taj čovjek recimo svira bubnjeve, da neko pravi fenomenalne torte, da je nekada svirao u bendu, da govori čak 3 jezika i pomislimo, pa čekaj, pa otkud sad to? Kao da svi imamo neku svoju verziju života koju drugi ljudi uopšte ne vide. Neko možda godinama ide na isti posao, dolazi kući i zapravo u slobodno vrijeme svira gitaru. Neko slika, i to savršeno. Neko piše fenomenalne priče. Neko skuplja stare ploče. Neko zna da napravi nešto za što njegovi prijatelji uopšte nemaju pojma da on to ume da uradi. Samo što mi ljude uglavnom pamtimo po onome po čemu su nam se prvi put predstavili. A Anthony Hopkins je, eto, ceo život za većinu sveta bio veliki, veliki glumac, dok je njemu muzika, kako kaže, bila prva ljubav. I posebno je zaista to što sada, kada ima 88 godina, objavljuje svoj prvi album. Zamislite koliko puta ljudi sebi kažu, ma, pusti me, sad je kasno za to, ili ma, trebalo je ranije da krenem sa tim, ili šta sad da počinjem? A onda Anthony Hopkins, čovjek koji je već napravio neverovatnu glumačku karijeru sa 88 godina, kaže, evo, sada izlazi i moj prvi album. I ne bih od ovoga pravila sad neku veliku životnu lekciju, nema potrebe za tim i nije poenta u tome. Samo je zanimljivo koliko je čovjek uspio da iznenadi publiku posle svega što je uradio. Kao da ste cijelog života gledali nekog vrhunskog fudbalera, recimo, i znamo ga po tome što daje ono nerealne neke golove i baš je onako dobar sportista, a onda saznamo da u slobodno vrijeme, recimo, čovjek pravi nameštaj. Ili da poznati pevač godinama ima neki hobi za koji niko nije znao, recimo pravi sitne kolače, na primjer. I uvijek nekako pomislimo da poznate ljude poznajemo zato što ih stalno gledamo na ekranima, društvenim mrežama. Znamo njihove filmove, znamo pesme, znamo intervjue čak, ali očigledno ne znamo baš sve. A kod cijele ove priče je najlepše upravo to što Anthony Hopkins nije morao ništa više da dokazuje. Mogao je mirno da kaže, napravio sam dovoljno kao glumac, ali umjesto toga, evo ga. Novi album, potpuno nova priča, nova stvar koju će publika tek sada upoznati. i zato će mi iskreno od sada biti malo drugačije kada pomislim na Anthony Hopkinsa, a verujem i vama, ne samo kao na jednog od najvećih glumaca, nego i kao na čoveka koji je očigledno sve ove godine negde između filmskih setova, velikih uloga, crvenih tepiha, dodela Oscara, imao još jednu pravu ljubav. I čini se da je sada konačno došlo vreme da je podeli sa svima nama. Nama onda ostaje da ispratimo njegov album, da poslušamo pesme kada izađe, a do tada i uvek naravno slušamo samo isključivo hitove ovde kod nas na Teddy Radio.
0: Ovo je Ritam dana na Teddy Radio.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja rečenica uvek dovodi do svađe?
2: Kada me neko kaže jesam ti rekla.
3: Malo si mi se obucila.
1: Koja rečenica dovodi do svađe?
4: Koliko puta moram da ti kažem?
5: Baš ti je zgodno ono tvoje degogagice.
1: Ma zdrava je i svađa sve dok to radite sa nekim. Nezgodno je kada se posvađate sami sa sobom.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imamo jednu vest iz sveta poznati koja je onako baš lepa, ali moramo priznati da je zanimljivo i to kako je sve urađeno. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez su se venčali zvanično, da, posle skoro 10 godina ljubavi njih dvoje su konačno izgovorili ono čuveno da. I ono što je možda najzanimljivije u celoj priči jeste činjenica da su uspjeli da se venčaju, odnosno da sačuvaju sve to od javnosti. Jer kad ste Cristiano Ronaldo i Georgina, to baš i nije jednostavno. Njih dvoje su među najpoznatijim parovima na svetu, gde god da se pojave, tu su kamere, fotografi, telefoni, ljudi žele da znaju gde su, šta rade, kako izgledaju, šta su obukli, a oni su uspjeli da se venčaju praktično daleko od svega toga. Venčali su se 11. avgusta u Portugalu na intimnoj građanskoj ceremoniji u Kaškajšu. E sad, nema za sad neke velike ceremonije pred ogromnim brojem gostiju, nema spektakla koji bi se prenosio širom sveta, jednostavno su odlučili da taj trenutak zadrže više za sebe, a zanimljivo je da samo njih dvoje, odnosno njihovo venčanje na neki način se čekalo godinama. Njihova ljubavna priča počela još u Madridu. Georgina je tad radila kao prodajna asistentkinja, gde je upoznala i samog Ronalda. I sad kad pogledaš kako se ta priča razvila, od devojke koja radi u prodavnici do jedne od najpoznatijih žena na svetu. Njihova veza postala je javna početkom 2017. godine, kad su zajedno se pojavili na dodeli nagrade. Od tad su praktično nerazdvojni. I za ovih skoro 10 godina stvarno su prošli mnogo toga. Postali su roditelji dve devojčice. Ronaldo je naravno otac i Cristiana juniora, kao i blizanaca Eve i Matea. Tako da ljudi, ovo nije samo priča o poznatom paru koji je sad napravio veliku svadbu. Njih dvoje su zaista zajedno prošli kroz različite životne faze, i lepe i veoma teške. A javnost je posebno posljednjih godina čekala da vidi kad će konačno doći i do ovog venčanja. Kada je Georgina prošle godine objavila fotografiju velikog dijamantskog prstena i praktično potvrdila da ju je Ronaldo zaprosio, naravno su odmah krenule priče. Kad će biti svadba, gde će biti, ko će biti pozvan. I onda, pre samo nekoliko dana, dogodila se jedna prilično simpatična zabuna. Na Madiri se ispred katedrale u Funšalu okupio veliki broj ljudi. Zašto? Pa ljudi su očekivali da će upravo tamo se venčati Ronaldo i Georgina. Možete zamisliti scenu. Ljudi čekaju, verovatno se nadajući vidjeti Ronaldo, neko možda već drži telefon spreman za snimanje, a onda se ispostavi da su svi došli zbog pogrešnog para. Nije bilo Ronalda, bio je drugi par koji je tog dana imao svoje venčanje. Tako da su ti ljudi zapravo došli da gledaju tuđe venčanje čekajući Ronalda, što je jako onako zanimljivo. Ronaldo je naravno reagovao na celu situaciju na društvenim mrežama, a sad više nema dileme. Nema više nagađanja, nema da li će, nema gde će. Ronaldo je stvarno napravio svadbu. I možda baš lepo što su posle svega odlučili da to urade bez ogromne pompe, jer kad cijeli život živiš pod reflektorima, verovatno ti nekad prije da jednu važnu stvar jednostavno sačuvaš za sebe i ljudi koji su ti onako baš najbliži. Skoro 10 godina zajedno, porodica, zajednički život, mnogo lepih trenutaka, ali i teških trenutaka, i sad napravili još jedan korak. Tako da izgleda da Cristiano Ronaldo je konačno dobio i titulu koja nema nikakve veze sa fudbalom. A sad ostaje ono što nas sve zanima. Kakva je bila haljina, ko je bio na svadbi i kako je sve izgledalo. Jer teško je povjerovati da će baš sve uspjeti da ostane onako sakriveno. Ipak je ovo Ronaldo. Možda su uspjesi da sakriju svadbu, ali fotografije će verovatno vrlo brzo se pojaviti. U svakom slučaju, srećno mladencima, a mi nastavljamo sa samo hitovima na TDI radiju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: E pa ljudi, kad smo već kod Ronalda i Georgine, nakon njihovog venčanja pažnju je baš onako javnosti privukla jedna zanimljiva stvar, njihove burme. Njih dvoje su konačno postali muž i žena posle skoro 10 godina veze, a nakon što su objavili fotografiju svojih ruku, svi su naravno počeli da zagledaju šta su stavili na prste. I ono što je zanimljivo jeste da su izabrali nešto potpuno jednostavno, tanke, klasične zlatne burme bez dijamanata i nekih upadljivih detalja. A to je posebno zanimljivo kad se uporedi sa Georgininim vereničkim prstenom, jer je tu priča potpuno drugačija. Kad je prošle godine objavila da ju je Ronaldo zaprosio, pažnju je privukao ogroman ovalni dijamant, pa su odmah krenuli i procene koliko taj prsten zapravo vredi. Neki stručnjaci su procjenjivali da centralni kamen ima najmanje 15 do 20 karata, dok su druge procene izašle i iznad 25, pa čak i da oko 30 karata ima. Samim tim i cena je bila tema. Govorilo se o nekoliko miliona, a neke procjene su išle čak i preko 10 miliona. Ipak prava vrednost tog prstena nikad nije zvanično potvrđena, tako da sve te cifre treba uzeti sa rezervom. I onda nakon takvog vereničkog prstena očekivali biste možda da će burme biti nešto spektakularno sa velikim kamenjem i detaljima, ali njih dvoje su otišli potpuno u drugom pravcu. Jednostavne zlatne burme bez ničega, baš onako klasične. Tačna cena nije poznata, kao ni to ko ih je dizajnirao i napravio. Slični modeli mogu koštati od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura za par. Zavisnosti od težine i kvaliteta zlata, ali ako su njihove burme rađene po meri ili ih potpisuje neka luksuzna juvelirska kuća, cena bi naravno mogla biti mnogo, mnogo veća. Ono što je meni zapravo zanimljivo jeste taj kontrast. Verenički prsten, ogroman dijamant koji svi primete, procene o nekoliko miliona, a onda za brak potpuno jednostavna zlatna burma. Kao da su rekli, dobro, za veribu može malo glamura, ali za brak idemo ono klasika. I možda baš zato ta fotografija njihovih ruku toliko i privlači pažnju, jer nema tu nekog velikog pokazivanja luksuza, samo dve burme i trenutak kojima su svi potvrdili da su posle skoro 10 godina veze stvarno postali muž i žena. Čestitamo im odmah u samom startu. A iza svega toga je naravno mnogo veća priča. Upoznali su se u Madridu, Georgina je tad radila u Ranji, njihova veza je postala javna početkom 2017. godine i od tad su praktično nerazdvojni. Zajedno su dobili dve ćerke, Ronaldo svi znamo ima i svog sina, ima blizance, tako da danas kad vidimo tu jednostavnu zlatnu burmu, možda i nije toliko bitno koliko ona košta, jer posle svega što su prošli skoro 10 godina zajedničkog života, ona ipak predstavlja nešto mnogo važnije od samog nakita. Verenički prsten je bilo veliko pitanje i veliko obećanje, a ova burma je sad simbolika braka i svega što dolazi posle. I naravno, znajući internet, ljudi će još neko vreme pokušavati da otkriju ko ih je napravio i koliko koštaju, ali za sad ta informacija nije poznata. U svakom slučaju, Ronaldo i Georgina su, barem kada je nakit u pitanju, odlučili da za brak budu mnogo jednostavniji nego što smo možda očekivali. Iskreno, baš im ta klasika nekako dobro stoji. Tako da ljudi, bacite pogled na internet da vidite slike, stvarno onako prelepo. Mi im želimo još jednu sreću i da budu u braku što duže. Kako drugačije da proslavimo ovo nego sljedećim hitom koji nam upravo stiže. Ritam dana u toku, Bucalo je sa vama. A mi nastavljamo sa dobrom muzikom, dobrom vibracijom i dobrom energijom.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas. Odgovorni vlasnici pasa znaju koliko je važan takozvani pseći bonton. Neka od osnovnih pravila lepog ponašanja kažu da pas uvek bude na povodcu, kao i da za njim vlasnik pokupi stolicu. Ostavljanje stolice na bilo kojoj površini je nedopustivo. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Dobar dan, košnice. Izvinite što ja ovako moj pas se ovuče ka vašem.
2: Ništa, ništa. Tamo nek se lepo izjurcaju. Baš nemam snage za šetnju danas. Evo, ja ću da sednem ovde na klupu, a tamo da vidim neki link sa sandalica, upravo mi je poslala drugarica.
1: Naravno, naravno. Samo vi uživajte, a ja ću da gledam na naše pse.
2: Jo, divni ste komšija. Da sam znala, ponela bi i kaficu.
1: Ma nema. Samo se vi opustite. Nego, kad ste već na telefonu, molim vas pogledajte sajtove pet shopova. Da ne verujete kakve sve kesice imaju ponudi za ovaj suvenir što je vaš pas ostavio.
2: Kesice, jao, komšija, baš te duhoviti. To nije suvenir, to je najbolje đubrivo za travicu.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.